Na njunem nasmehu zaprla sem vrata, zaprla sem vrata teh njunih nebes. Delam v motelu skritim v prašni cesti, ki leži nekje zgobljen med velemesti. Že leta in leta obrazi si isti, prihajajo sem le ljubezen kupiti. Nosim jim kavo, vedno isti pari, ne vidim jih več niti z očali. A ko sem drugo jutro k njima prišla, sta me ti moja

dobri vili, brez rož in brez ljudi, sta se poslovila, a tam, kjer ste zdaj, sta sreča odkrila. Delam v motelu, skritim v prašni cesti, kjer je že nekje izgubljen med vele mesti. Že leta in leta obrazi si isti, prihajajo sem le ljubezen kupiti. Nosim jim kavo, vedno isti pari, ne vidim jih več niti z očali. Ljudje pa prihajajo in odhajajo, a ključi sobe tri se nikomur več

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.